0: Sabahın sabahın sabahın sabahın sabahın sabahın sabahın sabahın sabahın sabahın sabahın sabahın sabahın. El Gando Somayor Yoladan Chaves y Triunfadores. Aquí está un consejo a las nuevas.
1: Oye, saludo reiterado a mi gente allá en el área de... Atlanta, Georgia. Sintonía total. Súper excelente la programación, dice Guachapía. Buenos días.